Для ти найстарших. Для тих, хто пам'ятає такі часи. Напевно, солдати разом з нами. Стара гвардія обіцяна тієї ночі. Ретро-сповнення. Катовіцах!